Baba Tahiri Elhamdani. Ko waki Baba Tahiri ko oryani yejetin askirin. Yekşistanin heri kevel, heri kur, heri naskiri. Ya felsefe ya tesvafe u helbesfan ya kurdiye. Audiset sala. Dehan ya jiyasta anji jiyanawi waki yekje. Nemizrani ra edebet ya kurdi unifiskaraji tekun askirin. Ule verji. Ak hadariye bir fereh u girik jilisi jiyana ko kasayati u berhemin vi hene. Wek jiyanu nesnama yavi. Navu ser navavi. Navi vi tahire. Uj ber peliyavi ya bilind. Udu dinu ko tasvafan diya de gel jire ve jid bijin gutiya baba. Kujbu mezin yan ko ruhaniye u şeyhin jide bekar ani. O nas navi vi? Yedin. Oryan. Avji ko be kurdi te vata ya ko ru tora tiyen anji yak ji ko ji desti din yanji şuştiye. O av nas nava ji nişant de ko vi jiyana ka persade o ferq yanji o defşan yanji der bas kiriye. O dem o ji

Rêveberiya Karûbarên Teknîkî li Helebê di çerçoveya projeya sifira çav de ku ji alî parêzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşiyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya û tamkirina ariyê Helebê û derazazê jî didomîne. Rêveberiya Posteya Helebeyê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku hizmet guzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarokê Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya Posteya Helebeyê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî ji Şûna şandarên ku bêkatî armanca vekirina vê ofîsê jî xurtkirina hizmetgûzeriyên posteya û hezinkirina karûbarên welatiyan li dev dûrê ye. Wezîrê xandina bilind û lêkolîna zanistî Merwan Helebî ragihandiye Dema dirêjkirina ka heya ma ku tomarkirina ji bo kesên ku di mufadalaya ku û pêşa saziyên xandinê bilind û bijîşkîne bijîşkî de jî ji bo sala ku xandinê sala 2025 heya sala 2026 hatiye qebûl kirin heta ku 37 sala 2026 hatiye dirêjkirin û avbiryara jî ji bo ku mizgotkirina ku tamamkirina ku perodestronên ku tamamkirina ji bo jî hemû xwendekarin qebûlkirinê yê ji bo ku lako leber çava kirdina şirt û mercên îdarî yên girêdayî amade kirina û belgeyên wan jî hatiye girtin ev dirêjkirina jî ji ber ku dilsozîyê ku wezareta ku yê derfeteka tam bide hemû xwendekaran û qebûlkirina da ku perdisyonê tamamkirina xwe ji temam bikin û mafên wan jî û tevlabûna jî xwendina wan jî nebe û ku her weha jî ji bo ku mûzgarkirina berdewamiya ku berrûgirêk û pêk jî û pêveşûya ku akademîkî jî li gorî ronamaya rûniya wezareta şopandina jî hemû ku dozeyên girêdayî xwendina bilind û dûmîne û dê jî ku hemû pêngaveka û biryarên ku pêwîstî pêk bîne da ku mafê xwendekarin biparêze û aramî او برچاف چونا کو باشی یا پروژه چه کو پروردهی یا مزگوره بکن.

Tirkiye û Sûriyê ji bo xurtkirina hevkariya hev bajî sektora tendurustî û zanistên ku bijîşkî de marûn domeka tefaqê yek û stratejîkî îmze dike. Rojê paytexta di gavake ku jê hatî dest ku armanca wê ji nûbejî ku xêzkirina sînora ku şirketên herêmî û ji pêşxistina kobinsaziya bijîşkî ya komera Tirkiye û komera Erebiya Sûriyê. Memorandumeka fêrkirina aktîvkirina ya berfere hev başa ji bo ku hevkariya duwarê tendurustî û zanistê bijakê de jî îmze kirine. Fêmana wekî gaveka stratejîk ya bişkeftiya ku tê de jî hewal dide. Têkilî şirketên yên di navbera her du welatiyan de cîran de jî xurt bike. Û asoyên hevkariya tendurustî û xizmetgûzeriyên pêş bixe. Bi awayekî rasterast jî di pejûandiyên her du welatiyan de her gelê sor û tirkî de jî bibe. Û merasîma mizêkirinê. Amada buna berpirsên ku veya bilindin wezareta tendurustiyê û pesporiya û şêrwermandên ku ji her du aliyan bira jî ku diçe. Di merasîmên de jî hate pêkez kirin. Ku sektora tendurustiyê ku soneka ku bingihîne û ku dergeheka girîng e. Ji bo avakirina têkiliyên ku sektora jî avakira kumarin ên li ser bingihîna pejûandiyên hevbaşa û rûberbûna pirsgirêkên bijîşkî ye.

bajere jî derbas bune. Ku nexazma ku de dîmenên dawê de jî bandûr bûne. Û ev yek bû, sedema zirara dîtina hineka, ji wan jî ku bû